0: Ada.
1: Ada. Tapi ada orang Azwan, dia jenis makan dia beli durian 10 biji. Dia boleh makan 10 biji
0: sekaligus pada masa yang sama.
1: Kalau saya, dia mengadak kan, dia memang jenis agaknya sukalah penggemar kan. Kalau saya, saya akan makan macam sikit-sikit. Azwan, saya tak boleh makan banyak-banyak gitu. Saya rasa sebiji tu pun, kadang saya sebiji durian tu kan, kat dalam tu kan banyak ulas juga. Weh, tak boleh juga buat banyak. Mau demam.
0: Ya, satu lagi mungkin lepas pada tu kita akan merasa badan kita lebih panas. Ya,
1: jadi saya akan ambil dalam 3-4 ulas gitu. Lepas tu nanti lama sikit baru sambung balik.
0: Betul. Macam saya pula ada masalah angin. So bila makan terlebih banyak, ada gastrik kan. So akan jadi sakit perut lah tu.
1: Betul,
0: angin
1: juga tu,
0: kan? Kemung perut. Okay.
1: Minum lepas, air kosong banyak.
0: Lepas tu satu lagi kita nak cerita pasal durian ni.
1: Yang ni penting sekali ni.
0: Cerita apa ni?
1: Kadang-kadang kita nampak gerai durian tepi jalan kan. Okay, kepada anda peminat-peminat durian, tolong berhati-hati. Jangan berhenti secara mengejut ataupun parkir di bahu jalan sehingga ganggu lalu lintas tu. Memang nak beli durian tu targetnya. Jangan berhenti tiba-tiba.
0: Sabar. Dah rancang perjalanan tu. Memang nak pergi beli durian. Jadinya sebelum berhenti tu, bagi signal awal-awal. Janganlah sebabkan awak orang lain beri emergency hampir belanggu belakang sebabkan awak nak beli durian. Nak berhenti beli durian.
1: Satu lagi, kalau jangan sampai gangguan lalu lintas ya. Tempat parking tu masuk betul-betul. Biarlah jalan jauh sikit. Cari tempat yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang dahlah jalan tu jam, Azwan. Awak pula buat jam.
0: Parking pula tengah jalan. Guna gaya tu.
1: Pastikan letak kenderaan di kawasan selamat. Tak membahayakan pengguna jalan raya. Jalan raya lain kan.
0: Betul. Jadi musim-musim durian ni, kalau nak makan, pilih dengan bijak. Makan secara bersederhana. Utamakan keselamatan.
1: Betul.
0: Itu antara benda poin penting lah.
1: Durian boleh dicari kat banyak tempat. Tapi keselamatan tak ada gantinya.
0: Betul. Okey. Sepanjang kita akan dengarkan lagu Dendang Pulau Tiaman. Terus dengar
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati.
3: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
6: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Miami. Keputusan itu bagaimanapun sudah mencukupi untuk skuad La Tricolor melangkah ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan. Selesau pula terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 mata, 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan 32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England. Ini merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelasah 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sempena Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Dato' Bandarnya Dato' Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulang-kepulang yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Dato' Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Semangat Hijrah Menghadapi Cabaran Fitnah Akhir Zaman. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Kuala Lumpur.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Muhajirin dan Ansar. Ini Allah Ta'ala nak rakam kamahnya Ansar berhijrah pada Mekah ke Madinah. Orang Madinah tu disebut orang Ansar. Dan orang yang mengikuti mereka, mengikut jejak langkah mereka, artinya sahabat, kemudian zaman tabi'in. Tabi'in tu disebutnya wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu. Maksudnya golongan tabi'in ini Allah sebut mereka adalah golongan yang redha mereka kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Sifat mereka radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka, mereka redha dengan Allah Ta'ala. Dan Allah sediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan demikianlah kemenangan besar bagi mereka itu. Maksudnya golongan Muhajir Ansar ni jangan buat main-main, tuan-tuan muslimin, ya. Ada dalam Al-Quran. Tak boleh hina mereka. Tak boleh kita nak kata orang Ansar ni begini-gini, tak boleh. Muhajirin tak boleh hina sebab mereka sahabat Nabi yang berjasa dalam penyebaran agama, dalam dakwah, dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah ni pernah beritahu kepada Sayyidina Ali, dia kata, "Ali, ya Ali, alaika bil hijrati fa innaha la mislalha." Wahai Ali, hendaklah kamu berhijrah kerana hijrah ni tiada tolok bandingnya. Hijrah ni tiada tolok banding, hendaklah kamu hijrah. Wahai Ali, suruh mereka hijrah. Kita ni tahun baru 1448. Maksudnya doa kita kepada mereka supaya Allah berikan hidayah dalam hati mereka, jiwa mereka nak kembali hijrah ke pangkal jalan. Yang kita katakan tajuk kita ni, semangat hijrah menghadapi cabaran fitnah akhir zaman. Antara fitnah apa dia? Golongan lelaki berpakaian wanita, ataupun kita sebut pondan lah, menjadi kegemaran golongan-golongan tersebut. Dia punya cenderung dia lebih kepada perempuan. Itu belum kira hak buat pembedahan lagi. Pembedahan mana buang alat lelaki, mana nak jadi alat kelamin perempuan. Ada juga kesan macam tu. Itu lagi buat dosa sangat besar lah. Sebab apa? Nabi ada sebut, "Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Maksudnya Allah laknat golongan di zaman Nabi Nuh, LGBT, yang Allah laknat mereka sebab buat hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi kita jumpa mereka, ajak mereka, dakwahkan mereka dengan cara bil hikmah. Maksud, dakwah secara lembut, bukan keras, bukan nak tangkap mereka. Tak, beri nasihat, berikan nasihat yang baik supaya mereka ni ada kecenderungan, ada keinginan nak balik ke pangkal jalan. Jauh tersesat di hujung jalan, nak tarik kembali ke pangkal jalan. Itu harapan kita, itulah harapan kita bersama. Mana kita bukan dakwah dalam masjid saja, bukan dakwah dalam surau saja. Kita berdakwah di lorong-lorong juga. Di lorong-lorong juga kita berdakwah. Habis je program di lorong tersebut, saya bergerak dengan kawan-kawan, tuan-tuan, pergi pula satu tempat di Kuantan. Tuan-tuan mungkin tahu, ya. Nama dia TC, Teluk Cempedak. Biasa kan? Biasa pergi dah bawa keluarga. Tapi pergi hari Senin tu tak ramai orang sebab hari kerja, ya. Kalau pergi hari Jumaat malam, hari Sabtu malam ramai, hari Ahad cuti lagi ramai sebab orang Kemaman pun turun di situ, ya. Orang daripada Terengganu pun turun, orang kat Sempadan, Pahang Terengganu atau Terengganu Pahang turun. Tapi malam tu tak ramai. Tapi kita pergi ke pantai-pantai di kawasan gelap, kita dapati ada remaja-remaja, anak-anak kita yang belajar pun ada, yang bekerja pun ada, berpasang-pasangan duduk tepi-tepi pantai. Dia buat apa tuan-tuan duduk tepi pantai? Dia baca Yasin ke? Dia baca doa ke? Dia fikir hal mungkin nak bina rumah tangga lah. nak bina rumah tangga pada masa harapan. Kita mendekati mereka secara lembut, bagi salam, tanya sekolah ke, bekerja, berbuat secara ringkas. Kita berikan risalah pada mereka. Maksudnya nama jenayah syariah tu tak boleh berdua-duaan tempat yang gelap, tak boleh berkhalwat, tak boleh buat maksiat. Mana kita bagi kesedaran supaya insaf, jangan buat perkara-perkara dosa. Sebab dalam surah Al-Maidah, Allah ada berfirman dalam Quran tentang larangan jangan hampiri zina. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, tidak kata jangan berzina, tetapi Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dalam Quran surah Maidah Allah ada berfirman, jangan kamu hampiri zina. Maksudnya jangan kamu buat zina, hampir zina pun tak boleh. Maksudnya bunga-bunga zina pun tak boleh, duduk berdua-duaan pun tak boleh. Yang membawa kepada zina langsung tak boleh.
Itu yang dikatakan jangan kamu hampiri.

Baik, saudara, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Semangat Hijrah Menghadapi Cabaran Fitnah Akhir Zaman. Bahagian akhir yang bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Kita akan bersama pensyarah lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kuala Rempin, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zone Persona. Balah menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, jumpa saya di hari dan waktu yang lain di Zone Apa Khabar Week. DJ lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama 1 bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hari menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyun-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat

0: kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung Bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982 manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menambahkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuhaimi Zainal Abidin dalam Khabar Pahang edisi petang 28 Jun 2026. Sari berita utama, premis muzium di Kuantan dan Pekan ditutup berfasa untuk kerja pemulihan. Kejohanan Liga Bola Jaring Aspirasi Pahang First dijadual berlangsung bulan depan. Berita sepenuhnya. Semua muzium di bawah kelolaan Muzium Pahang di Kuantan dan Pekan akan ditutup sementara secara berperingkat bermula hujung bulan ini. Menurut Muzium Pahang, nursi Facebook rasminya, penutupan bertujuan memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan, pemulihan serta pemeliharaan galeri dan koleksi. Bagi peringkat pertama, kompleks Muzium Diraja Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan melibatkan beberapa premis termasuk Kutub Khanah Diraja akan ditutup bermula 30 Jun hingga 15 Ogos ini. Sementara itu, peringkat kedua melibatkan muzium di Pekan iaitu Muzium Sultan Abu Bakar, Muzium Masjid Sultan Abdullah serta Perkampungan Kraf Diraja Tunku Azizah akan ditutup dari 10 September hingga 20 Oktober depan. Kejohanan Liga Bola Jaring Aspirasi Pahang First, piala yang amat berhormat Menteri Besar Pahang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Julai ini di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Pahang Supa Kuantan. Presiden Persatuan Bola Jaring Negeri Pahang, Datuk Seri Shahaniza Samsudin berkata, kejohanan itu menjadi platform mencukir bakat baru serta memperkukuh pembangunan sukan bola jaring di negeri ini. Menurutnya, penganjuran tersebut turut memberi peluang kepada pemain muda menimba pengalaman kompetitif dalam suasana pertandingan sebenar. Beliau dalam pada itu menjemput orang ramai hadir ke Supa bagi memberikan sokongan kepada pasukan yang bertanding sepanjang kejohanan berlangsung. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM Siri ke-10 di Taman Gelora Kuantan, Taman Bandar Raub dan Esplanade Temeloh berjalan lancar semalam. Menurut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Pahang, seramai 14 pesalah menjalani hukuman tersebut selepas diperintah oleh mahkamah. Kesemua pesalah lelaki berusia 22 hingga 65 tahun itu terdiri daripada beberapa daerah termasuk Raub, Rompin dan Bera. Selain seorang pesalah dipindahkan dari Hang Tuah Jaya, Melaka. Mereka melakukan kerja-kerja pembersihan awam seperti kawasan rekreasi, laluan pejalan kaki serta longkang mengikut tempoh hukuman di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Konvensyen Kesihatan Oral Tanpa Amalan Merokok Kotak Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan hari ini. Program anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia itu bertemakan Tanpa Rokok, Tanpa Vape, Senyum Sihat, Kita Hebat dengan fokus kepada kesedaran bahaya merokok dan vape terhadap kesihatan oral. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, konvensyen itu turut menjadi platform pendidikan kesihatan dan intervensi awal melibatkan pelbagai pihak. Terdahulu, majlis perasmian disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Pergigian Dr. Fauziah Ahmad. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam Khabar Ringkas 28 Jun 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Empuan Pahang Tunku Azizah Minah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Tok Luar Dato' Jamaluddin Ahmad yang meninggal dunia pagi tadi. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, Allahyarham disifatkan sentiasa menunjukkan kesetiaan tinggi kepada institusi berkenaan. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tengku Ampuan Hafzan HTAA pada pukul 6.48 pagi. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWK Pahang mengeluarkan 2,551 notis pemberitahuan kesalahan NPK hasil pelaksanaan 2,920 operasi sampah kecil setakat Rabu lalu. Menurut SWK, 95 kes telah dibicarakan di mahkamah, manakala 9 siri perintah khidmat masyarakat PKM dilaksanakan membabitkan 58 pesalah. Ramai 75 pelajar asrama Sekolah Kebangsaan SK Penderas Temerloh menyertai lawatan pendidikan di sekitar Kuantan semalam hasil sumbangan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail. Ketua Rombongan Merangkap Warden Asrama Puan Nurul Khadijah Zamri berkata, program itu memberi peluang kepada murid orang asli menimba pengalaman di luar kawasan pedalaman sekaligus meningkatkan motivasi serta menggalakkan kehadiran ke sekolah. Pertandingan nyanyian bintang Gen Z sempena sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026 dijadual berlangsung pada 11 Julai di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes, Kuantan. Penyertaan dibuka sehingga 5 Julai dengan maklumat lanjut dan pendaftaran boleh diperoleh menerusi Facebook rasmi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pahang. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pahang, Insinyur Arman Mokhtar semalam mengadakan lawatan kerja ke Pulau Tioman bagi meninjau pelaksanaan projek naik taraf jejak laluan merentas hutan serta kerja-kerja berkaitan. Projek milik Lembaga Pembangunan Tioman itu bertujuan menambah baik kemudahan laluan di Pulau Tioman bagi menyokong pembangunan pelancongan dan memelihara kawasan hutan. Sekian Khabar Ringkas 28 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di mahkamah syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan mahkamah syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di mahkamah syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada Asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Hai.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.

0: Tazkira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Kebahagiaan adalah sesuatu yang amat penting kepada setiap insan. Ia menjadi matlamat hidup seseorang sama ada di dunia mahupun di akhirat. Penentuan kebahagiaan ditafsirkan dengan berbagai-bagai pendapat mengikut sikap, kedudukan dan fahaman seseorang. Ada orang beranggapan kebahagiaan itu boleh dicapai dengan adanya harta dan wang ringgit yang banyak. Ada pula beranggapan kebahagiaan itu ialah dengan mengenepikan hal-hal keduniaan. Bagaimanapun dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kayanya hati.

0: UTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Puji Bakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi!
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil 2000.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
2: je. RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Khabar Pahang edisi pagi 29 Jun 2026.

selain mempunyai kepadatan tanaman lebih tinggi. Akhir sekali, Jabatan Immigration Malaysia mengingatkan orang ramai tidak menggunakan gambar yang dijana atau diubah suai menggunakan kecerdasan buatan AI bagi permohonan pasport Malaysia kerana ia dikategorikan sebagai maklumat palsu. Menurut jabatan itu, penggunaan imej tidak tulen boleh menjejaskan integriti dokumen perjalanan serta menyukarkan proses pengesahan identiti pemohon. Subungan itu, pemohon diminta mematuhi spesifikasi gambar pasport yang ditetapkan termasuk penggunaan foto sebenar, latar belakang putih serta kualiti imej yang jelas. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pasport 1966 / Akta 150 termasuk penolakan permohonan atau tindakan undang-undang. Sekian kabar pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: Petang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Kabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Kabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di 1

0: dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.